0: болғандар деп енді шаулабыз сіз біздің радио тыңдаушыларымызға, чөнки Көңіл радиосы енді 29 жыл дауамында ішілей. Фәриді, бұл мәлімет сенің үшін бары тек. Һәм енді біздің дойми фәлән еллар, дистә еллар тыңдаушыларыбыз да бар. Олар енді бізге тыңдаушыларына түгел, шынлап та туғаннар, бұстардан доғыры, туғаннар, йоқынлар.
1: Постоянно. Сіз туғаннан берілі, бұлар сізін таңлайлар.
0: Мен сені әлі шоқ қаттырам, мен өзімді кішкене шақтаны Көңіл радиосын таңлайдым.
1: Шолай мәне.
0: Ол менен біразға ғана кішірек радио.
1: Бір вақытта тумадығы сіз?
0: Бір вақытта түгіл, но оны білік кішкене ғана ойырма, еш ойырмасы.
1: Сен тоғаш ешап қараның да Көңіл радиосы тудырларын.
0: Әйе, шолай рақ болған, әйе. Біздің Макс мессенджеріне бүгін хатлар келе. Біз оларны оқиыбыз, борлыйбыз. Міне қазір эфирден де яңғыратырға тілейбіз. Фәрит Ғалиев бүгін смс-ларды оқи.
1: Мен оқисы.
0: Сен оқисың.
1: Біріншісін алайса башлап жіберейік. Қайырлы ертелер бар қызға да. Қазіргі уақытта декрет ялында болушы келінебіз Альбинаны радио күні білен құтлаймыз деген. Оба келіндер Альбина.
0: Бұл біздің Альбина қызметтешіміз.
1: Шулай
0: мен Альбина Исмағилова.
1: Мен тау өзімнің қатынын еске түсірдім. Хам шулай оқ радиода қызмет қоюшы қызметкерлерінің барысында құтлаймыз. Көңіл радиосы ұзақ жылдар бойы бізді жырлары, тапшырулар білен сүйіндіріп тұрсын. Кувада ауылында яшаушы әти әнисі деген.
0: Міне, Кувада.
1: Кувада. Кувада ма? Кувада ма?
0: Кувада. Фәрит, сенің бұяқтардан болмауың енді шындық сезіліп тұра. Кувада ауылым.
1: Все, оңладым, яра-яра.
0: Әнжуда ханым, бізге бұл смс хабарын юллаған болған. Резидеден келе берішкен смс хабарын шылай оңратып ұзық әлем.
1: Яратып тыңлаған Көңіл радиосы бейрәмегіз радио күні білен сізіні құтлайым. Бүгін әти әнінің де бейрәмлері бірге ғұмыр етулеріне 45 жыл. Субханаллах.
0: Субханаллах.
1: Оларға сәлеметлік, ұзын ғұмыр, бір-бірсіне тілек, һәм кирек болып бәхетлі яшасындар. Хәм әлбәттә өзімнің туған күнім білән құтлайым. Хәм әлбәттә өзінің де туған күн екен. Субханаллах. Әти әниме миңа тұрмыш бөлек еткәннәр өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәре белән сезне яратып тыңлаучы Резида дигән. Булар әти әниләре үйләнгән көнне моны тудырганнар булучы әйтә.
0: Шулай туры килгән инде.
1: Туры кил. Бу бик яхшы инде бүтән бәйрәм бер көндә.
0: Карале, радио көне. Әти әнисенең матур бәйрәмнәре 45 ел бергә яшиләр әйме? Һәм үзеннә туган
1: көне. Үзеннә туган көне. Субханаллаһ, мен кемгә генә бүләк бирә торган монда.
0: Тагын бер смс хәбәр килеп ишкән Әлфия Александровадан. Исәнмесез Күңел радиосы бәйрәмегез белән кызлар, егетләр дигән һәм бик матур открытка җибәргәннәр безгә. Моны Фәрит син күрмәсең, мин генә күрәм.
1: Кагаз түгел менә.
0: Юк, кагаз түгел. Хәзер бит онлайнга җибәрәләр.
1: Онлайн җибәрәләр, әй бик.
0: Макс мессенджерына языгыз хатларыгызны 8900-323-0290. Аның саннары бүген радио көне уңайыннан без хаттаулар кабул итәбез. Шулай ук сәламнәр, матур теләкләрегез барысында языгыз. Фәрит укыр. Фәрит шамаса мин укырмын.
1: Ярар, ник шамы дип әйтмәсләр әле.

0: Без үйде жырлашып отырабыз, көңілігіне уақыт оздырабыз. Фәрит Ғалиев, Алина Валиева эфирда. Демек, айдаш ұшу орында біз ойыныбызны түгәлік, тәмамлық.
1: Шығырлар ойынша емі?
0: Айе, келе берішкен борлық дұрт үйлілікларына біз қазір жырлап қорайбыз. Сіз ектебар үлін тыңлағыз, бәйегізді күтіп қалабыз.
1: Субхан Алла, Субхан Алла, мұнда жамағат, бүтін үсізден бік матур, бік ериф мағатуру келе тұрған жырлар, жырлап қорайбыз.
0: Қайсынан баштасың?
1: Мені әптегі біріншісінде, әлігіне оқыдың бейді, кім яздаланы, мені ең біріншісінден.
0: Эльвираны қайды.

0: болмаса деп өзүмдү да кыстырга керек. Мен бул Орусияда жашасам да болточнукка бит. Эй, мала Ренат, молодец.
1: Афарин, Рената сырып бүгүн бизге конакта болточ дегенден биздин бит коллегабыз Ришат Хажиев да болточнукка.
0: Бир ауылдан бит би.
1: Эй,
0: бир ауылдан шоңа мен келгеч ул китти бит.
1: Ренат Асыров бүгін бізде қонақта. Әлегі сағат қысаларында мына шулай тальяны бітейме?
2: Хрумка. Хрумка.
0: Двухрядка. Ике тілі гармон.
1: Әй, мына шушы музыка ойын құралда бүгін біздің білен. Жырлашамыз, хабарлар оқиымыз. Ренат, сенің білен мене қысқа ғана интервью. Сенің де шолы егіті деп білеміз. Күңгі радиосының концертларына сен еш шығыш келсейсің, үшлесің деп етірей керек, әйме? Әлі кеше концерті бізді да сен бошынан оқырына қадар босып тұрдың. Салават Ғатаулин білен біргәлікті. Енді біздің артистларымызға аккомпаниатор боларақ шулай бет, енді қушылып, ойнап тұрдығыз. Яратасың біздің концертларын, дұрысын айт.
2: Кейін яратмасқа.
0: Әйткеш келемін де.
2: Алина, шыны сұралу біразын.
1: Ех, сен дұрысын айт.
2: Дұрыс айт, мені бірам нетіп келем. Ашқынып, бірам сағынып келем.
1: Біздің концерттар рахат олай ма?
2: Нық рахат олай ма? Онда жаршыларында мені жек қойын.
1: Сойла бола біз.
2: Қойын шой, сойлесі дұрысаным. Бүтін үстінен ойнарға рахат баянда. Рахаттанып, әлі Салават дегеннен біз Салават білен шой келіп шықты. Біз аны әлі көптен түрі білдік. Біз садикке бірге үйіргенбіз екен.
1: Шулай ма? Нендей боянышылар өстіре тұрған балалар бақшасы болдысын бұл?
2: Садикке бірге үйіргенбіз. Хам енді сахнада да бірге ойнаймыз.
1: Мінебіз Субхан Алла. Салаватқа сәлемдер жіберіп әл. Бәлкі тыңдай тұрайын. Салаватқа тәулім.
2: Салават, ішітсең, сен дұрыс сәлем.
1: Башлашыз бүгін ерме?
2: Эй, кел шақырып тұрыңыз. Шулай келіп ойнармыз.
0: Амин.
1: Рахмет. Қысқа уақытлы музыкалық паузаға бөлінеміз. Соңынан келіп берген хаттарды яңғырата бастайық, һәм ойната бастайық.
0: Вот-вот. Жырлы мүлік.

0: җырлы бүләк.
1: Әмінә қазір үшіп-шын СМС-ларына біз оқи башлыйбыз. Оларда шоқты көп жүйелған айда Гүлшат апа язған қабардан башлыйға әлі.
2: Гүлшат апа, башыннан оқиыз ма мұның?
1: Мұны дүрт СМС қабары бар аның бүгін язған.
2: Бүгін язған. Тәк, 9 февраль түгіл. Все болды. Хайырлы күндер, бейрам білен сізіне, рахмет сізге, бик матур алып барасыз, Гүлшат апағыз, бақшада ішлейм, тыңлап сізіне деген, әй, Алла қуат берсін, Гүлшат апа, Тоқай районы Бұйырған ауылынан. Вот, мене, бақшада.
1: Мене, рахмет.
2: Мұнды күйашта бақшада іштерге, мала, сияқ қыздырырған, сияқ қыздырырған.
1: Фәрит оқыды, Ринат сенден музыкал бөлек, айда.
2: Айда, бір негіне.
1: Бұл Гүлшат апа үшін мақсус.
2: Бейбейшіз. Ай, малай, тұры кетірі.

Кошлар, 7-ші май, 5-шембе календары битінде. Әлі йолларға да уақыт бар, күндер бар, дуслар. Лекин біз көңілсізленмейбіз, кейфіні түшірмейбіз. Сіз, дуслар, көңілі дұлқынға күйленгенсіз. Шүнкі бүгін бізде мотор жырлар, шайару, хәм біраз сюрпризлар. Олға таба да көңіл білен бірге, хәм бір дұлқында болығыз.